си чекао и шта ћемо сад? Како да опростим вам грех, чутимо сви, јер су речи сухи.

0: Više od muzike. Radio Magnum.
1: Svakog jutra sunce izađe,

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik, ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina, kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo

0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Kardiovaskularnim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima se savjetuje izvesna opreznost. Mogući su glavobolja, reumatski bolovi i neraspoloženje. Pojačan oprez se preporučuje u saobraćaju.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite

0: Petit keks 600 grama 99,99, 400 grama 69,99, 750 grama 119,99.
1: Parica diskonti u Zaječaru.
2: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
3: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
2: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
3: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Portal Trgovina termoinstalacionim materijalima oglašava konkurs za prijem magacionera. Dva izvršioca. Prijave zainteresovanih kandidata moguće su putem telefona 019 424245 ili e-mailom na info@portal.tm. Konkurs je otvoren zaključno sa 19. majem 2026. godine.
2: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
4: Kosa je izbor, a ne dar.
2: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
0: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovarište Kopaonik. PVC i alustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lortex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lortex.
5: Napravi račun veći od 300 dinara i učestvuj u poklon igri. Izvlačenje nagrade u tri kola. 16. maja nagrada Paštenske stolice, 23. maja aparat za kafu, 30. maja LED TV.

0: uz Magnum. Dobro jutro.
1: Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bila. Ne mogu se ispravim, brate.
0: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
2: Kardiovaskularnim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima se savjetuje izvesna opreznost. Mogući su glavobolja, reumatski bolovi i neraspoloženje. Pojačan oprez se preporučuje u saobraćaju.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
3: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 4 3

polovnik kao obav jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo

0: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji. Čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume. Ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
1: Ko to može?
2: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju. Termokonvoj Zaječar.
1: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
2: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
1: 019-443-919
2: 065-544-0022.
3: Opet tehnički?
4: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
3: Kakav poklon?
4: Biram. Diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
3: A zakazivanje?
4: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
0: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
5: Udruženje rekreativnih ribolovaca Ribolovac u Zaječaru počelo je sa distribucijom dozvola za rekreativni ribolov za 2026. godinu, i to na dva prodajna mesta. U prostorijama udruženja, u ulici Generala Gambete 11A i u prodavnici ribolovne opreme Ribosport u Crnorečkoj 16. Dozvole se mogu kupiti na više mesečnih rata. Više informacija zainteresovani mogu dobiti putem telefona 019 429 529. Uspešnu sezonu želi vam udruženje Ribolovac. Ribolovačkim pozdravom, Bistro.
6: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
7: Dunav centar, Zaječar, za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
8: I jedinstvenu ponudu u gradu.
7: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar, Zaječar.
5: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.

0: jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Ne mogu se ispravim. Treći espresso po redu. Sad ti se budim jaka krivenja, vrata bila. Ne mogu se ispravim, vrata.
2: A kako ste me vi od jutros? Je li vam je potreban treći espresso da se ispravite ili jeste? Ok. Vikend prošao, evo, polako ulazimo u drugu dekadu maja i započinjemo novu radnu nedelju. 7.33, dobro jutro. Prijatno napolju, ne znam da li će nam trebati kabanici i da li će biti mokre ulice, kao što je Cukić pevao maločas. Znam da je 12 stepeni trenutno u Zaječaru, da je najsvježiji u Sjenici gde je izmereno 9 i da je najtopliji u Smederevskoj Palanci gde je 20 stepeni ovog trenutka. O tome šta nas čeka kad je vreme u pitanju ovog ponedeljka malo kasnije u vremenskoj prognozi. Do tada se zajedno rasanjujemo uz hitove koje svi volimo.

0: Aktivnosti za shopping sada. Pravac u U-Mart, robnu kuću u centru grada.
1: Čekate, veliki izbor perlica, minđuša, narukvica, broševa, parfema. Imamo i gelove za nokte, lampe, električne turpije, tipse i šablone za nokte. Veliki izbor farmerica, džempera, jakni, prsluka i bundi. Preko 100 vrsta tepiha raznih veličina, zavese i prekrivače.
0: Robna kuća U-Mart u centru grada. Sardina Gold, 125 grama, 69,99. Gold tuna, komadi, 160 grama, 129,99. Gold tuna, komadići, 160 grama, 74,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Kupi novi model iz Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
4: Već od 5625 dinara mesečno na 24 rate.
3: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
4: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
5: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
6: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
7: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
6: Čak i ja menjam boju lijane.
5: A ja uzimam valjak.
7: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
8: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
6: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
7: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
9: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
10: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
9: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
11: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
12: Kad se generacija ponovo sretne, evociraju se uspomene. Setimo se nestašluka i prvih pravih ljubavi. Ponekad zaplačemo, ali uvek zapevamo, zaigramo i lepo se provedemo. Neka mesto okupljanja vaše generacije bude hotel Srbija Tis, a izbor je već na vama, velika sala ili etno kafana Srpska kuća. Za više informacija pozovite 063 11 40382. Za sva vaša slavlja, hotel Srbija Tis, mesto koje spaja.
13: Novo, novo, novo.
14: Pronađi sreću u meni, u svijetu lažnih heroja.
15: Adi Šoše i Senida, čista ljubav.
16: Čista ljubav.
17: Gdje ćeš po kiši,

E, dobro, da vidimo šta nam to meteorolozi prognoziraju za ovaj ponedeljak. Kažu, pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni, duvaće slabiji vetar u pojedinim delovima zemlje, u toku noći slabiji vetar i u Banatu. Prema prognozi za sutra, pretežno oblačno, u Vojvodini povratak slabijih padavina, najniža temperatura od 6 do 10, najviša dnevna od 17 do 27 stepeni, sreda 13. maj promenljivo, u popodnevnim časovima prestanak padavina, najniža temperatura od 3 do 12, najviša dnevna do 23 stepena.

0: sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs. Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al za to cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni baš daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
0: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 876.
4: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062 822 9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
5: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
6: Potražite Jela nameštaj u salonu. XX System, Krvska 18, Zaječar, kod hotela Srbija, telefon 019 260 992. Prevoz i montaža su besplatni u ovom salonu.
5: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
7: Persil prašak 7 kg 899,99. Toalet papir Silky Deluxe 10x1 179,99. Duelo mekšivač 1,6 litara 319,99.
8: Barica Diskonti u Zaječaru.

0: ponedelja, to se nida mesečina i ja u 8.10. Dobro jutro, ponedeljak, novi početak, nova nedelja, nova prilika da kažemo danas ozbiljno, makar do prve pauze za kafu. Temperatura u Srbiji od 10 do 20 stepeni, evo i gde je koliko izmerena.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovor na pošta u Zaječaru, N.com.
0: Najsvežije na Kopaoniku 10 stepeni, 13 izmereno na Crnom vrhu, 14 je u Zaječaru, 17 u Negotinu, 19 u Nišu i Beogradu, najtopliji u Ćupriji 20 stepeni. Vazdušni pritisak u Zaječaru 995 milibara, što se vetra tiče, jug, jugoistok, brzina oko 1 metar u sekundi, relativno vlažnost vazduha 100%.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovor na pošta u Zaječaru, N.com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N.com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.
3: Radio Magnum.

0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Vremenske prilike mogu imati uticaja na srčane i cerebrovaskularne bolesnike kao i osobe sa respiratornim tegobama. Mogući su glavobolja i promenjivo raspoloženje kod osetljivih osoba. U saobraćaju je neophodna pažnja.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222. Mrvica.
3: Magnum Radio.

E, slušali smo Lavicu, bila je to Jelena Rozga za još jedno dobro jutro, tačno 8.20, ajmo na noge lagane, mislim da je sad ono krajnje vreme za ustajanje, čak i za one okorele spavalice. Trošimo lagano, ponedeljak 11. maj, danas je nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi i obeležava se u Srbiji. Ovaj dan ustanovljen je u čast prvog davanja krvi u Srbiji, koje se dogodilo 11. maja 45. Kao i u sklopu obeležavanje nedelje Crvenog krsta, koja traje od 8. pa do 15. maja. E sad, tokom ove nedelje organizuju se razne akcije u cilju promocije humanosti, volonterizma i solidarnosti. Tako će biti i u Zaječarskom Crvenom krstu. Danas, na nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi, u prostorijama Crvenog krsta u Zaječaru u 11 sati biće dodeljeni bedževi za prvo davanje krvi učenicima srednjih škola. Biće uručene i plakete Široko srce, kao i zahvalnice i nagrade za učesnike konkursa Krv život znači. Sutra u prostorijama Crvenog krsta od 11 sati biće organizovan kviz Šta znaš o Crvenom krstu, šta znaš o zdravlju, u kojem će učestvovati učenici šestih razreda osnovnih škola u Zaječaru. Šta će se još dešavati do 15. maja kada je Crveni krst u Zaječaru u pitanju, pogledajte na našem portalu radiomagnum.rs. A evo nama Željka Lasića u nastavku.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
3: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
2: Hej, stani na sekund, ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
4: Opet tehnički?
5: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
4: Kakav poklon?
5: Biram. Diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
4: A zakazivanje?
5: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
2: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati od ponedeljka 11. maja sveže mešano usitnjeno meso 650 grama 349,99, banane 1 kilogram 139,99 uz Lidl Plus kupon, Pilos probiotski jogurt XXL 2 kilograma 215,99. Lidl, isplati se.
3: Portal trgovina termoinstalacionim materijalima oglašava konkurs za prijem magacionera. Dva izvršioca. Prijave zainteresovanih kandidata moguće su putem telefona 019 42 4245 ili e-mailom na info@portal.tm. Konkurs je otvoren zaključno sa 19. majem 2026. godine.
7: Radio. Magnum.

0: jutro.
1: Dobro jutro. Uz jutarnju kafu. Dobro jutro. Uz... E, prevali smo lagano i prvu polovinu ovog sata, 8.32, dobrodošao ponedeljak, dan koji niko nešto ne čeka posebno, ali svi ga nekako preživimo. Nova nedelja je pred nama, kafa se već kuva, ako ste sa šoljicom u ruci, prijatna vam bila. Mi smo tu da vam jutro učinimo lakšim uz dobru muziku i naravno malo više pozitivne energije za start nove radne nedelje.

0: Šta ste vi noćas sanjali? Bila je to Galija za još jedno dobro jutro ili dobar dan, zavisi šta radite u 8.42. E, bliže nam se sezona godišnjeg odmora. Kreću putovanja, treba će nam pasoši. Kad smo već kod toga, srpski pasoš koji našim građanima otvara vrata u čak 140 zemalja dobija novi izgled. I ako smo navikli na onu prepoznatljivu bordo boju, u policijske stanice uskoro stiže nova Burgundi korica pasoša uz stilizovan grb, motiv belog anđela i vrhunsku UV zaštitu. Novi dokument izgleda modernije nego pre i ovo su sve novine koje stižu sa novim dizajnom srpskog pasoša. Prema zvaničnim saopštenju MUP-a, 1. jula ove godine počinje puna primjena, odnosno tada će svi novi pasoši se naći u opticaju i početi da se izdaju građanima. Važno je da znamo da od tog dana nećemo morati svi da menjamo aktuelne pasoše u nove, već ćemo ih dobiti onda kada nam prethodni isteknu.
1: Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Magnum.

0: Kad roštilj krene, uz dobro društvo i još bolje cene. Kobasica Grill, Roštiljska, Meso Promet, 449,99. Senf, Doj Pak, 280 grama, Centro Proizvod, 139,99. Ponuda važi do 18. maja u svim DTL Tekijanka marketima.
1: Vila Vijena, za preostale slobodne termine, za sva vaša slavlja, krštenja, svadbe, slave, nudi posebnu pogodnost. Popust od čak 400 dinara po osobi za prve tri naredne rezervacije. Rezervišite odmah svoj termin. Pozovite 019 418 236.
2: 019 418 236.
1: Vila Vijena.
3: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
4: Akumulator centar Mića. Mića.
5: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
4: Akumulator centar Mića.
5: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
4: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
5: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
4: Akumulator centar Mića. Mića.
6: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? Dva metra elegancije? Ili tri metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
7: Potražite Jela nameštaj u salonu. XX System, Krvska 18, Zaječar, kod Hotela Srbija, telefon 019-260-992. Prevoz i montaža su besplatni u ovom salonu.
6: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: PVC i alustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lortex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lortex.
8: Napravi račun veći od 300 dinara i učestvuj u poklon igri. Izvlačenje nagrada u tri kola. 16. maja nagrada Paštenske stolice. 23. maja aparat za kafu. 30. maja LED TV.
9: Više od muzike. Radio.

0: Više od muzike. Radio Magnum.
1: A to se podrazumeva. Uvek više od muzike na talasu vaše omiljene radio stanice. Bio to Sale Kovačević i Romeo u 8.53. Ponedeljak, početak nove radne nedelje. Tako da nećemo danas ono 100 na sat. Radimo onako jedan restart. Polako, bez naglih pokreta, uz kaficu, normalno i uz najbolju muziku. Evo nam je Tijana, slušamo u redu. Nakon toga vam donosim i najnovije vesti sa lokala.
2: Da se

0: Vremenska prognoza.
1: Pa evo šta nam kažu meteorolozi. U Zaječaru danas promenjivo oblačno vreme, tokom dana kažu mogući pljuskovi praćeni grmljavinom, najviša temperatura oko 25 stepeni, trenutno merimo 17, sutra oblačno sa kišom, minimalna temperatura 11, najviša dnevna oko 22.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Nedelja Crvenog krsta obeležava se tradicionalno od 8. do 15. maja. Tokom nedelje obeležavanja organizuje se razne akcije u cilju promocije humanosti, volonterizma i solidarnosti, tako će biti i u Zaječarskom Crvenom krstu. Danas na Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi u prostorijama Crvenog krsta u Zaječaru u 11 sati biće dodeljeni bedževi za prvo davanje krvi učenicima srednjih škola, biće uručene i plakete Široko srce kao i zahvalnice i nagrade za učesnike konkursa Krv život znači. U utorak 12. maja u prostorijama Crvenog krsta od 11 sati biće organizovan kviz Šta znaš o Crvenom krstu, šta znaš o zdravlju, u kojem će učestvovati učenici šestih razreda osnovnih škola iz Zaječara. Ekološka akcija Zavrni rukave, koja je juče organizovana u više gradova širom Srbije, realizovana je i u Zaječaru. Učesnici akcije okupili su se u Park šumi Kraljevica, gde je prikupljeno preko 10 džakova smeća, guma, plastike. Tom prilikom, učesnici akcije prikupili su smeće na prostoru od znaka Dobrodošli do spomenika Vešala i u okolnim delovima. Za samo nekoliko sati prikupljeno je preko 10 džakova otpada, a priroda je ponovo dobila sjaj kakav i zaslužuje. U Zaječaru će kao i ranijih godina na prostoru vašarišta na Zaječarskoj Kraljevici od 14. do 16. maja biti organizovan prolećni vašar. Montaža zabavnog parka počela je u 8 sati jutros, postavljanje kafana planirano je za sutra također od 8 sati, zakupci šatora za prodaju polovne garderobe, takozvane gomilice, montiranje počinju 13. maja od 16 sati kada će prodavci mekica moći da postave svoja prodajna mesta i počnu sa prodajom. Svi ostali prodavci, kako dodaju u javnom komunalnom preduzeću Tim oko održavanja, svoja mesta moći će da montiraju 14. maja od 6 sati. Cene zakupa ostaju na nivou prošlogodišnjih, a za dodatne informacije broj telefona je 430660. Nastavlja se 16. po redu dečiji festival Zaječar. Najmlađa publika će večeras biti u prilici da pogleda predstavu Čarobnjak iz Oza Narodnog pozorišta Priština. U čast nagrađenih sutra, poslednjeg dana festivala, će biti odigrana predstava Pepeljuga Narodnog pozorišta Timočke krajine Zoran Radmilović. Pozorišni muzej u Zaječaru u narednim danima organizuje dva značajna programa posvećena velikim imenima srpske kulture i pozorišne umetnosti. Danas, na dan rođenja Zorana Radmilovića, velikana srpskog glumišta i proslavljenog Zaječarca, čije ime sa ponosom nosi Zaječarsko pozorište, u galeriji Pozorišnog muzeja biće održana projekcija filma Glumčina sa početkom u 13 sati, ulaz je slobodan. Sutra sa početkom u 20 časova u Pozorišnom muzeju biće održano umetničko veče Ivane Žigon pod nazivom Umetničko veče neprolaznih vrednosti. Broj mesta za ovaj događaj je ograničen. Rezervacije su moguće pozivom na 440010 danas do 15 sati. Memorijalni turnir u malom fudbalu Ivan Đurđevac Zaječar 2026 biće održan na terenima osnovne škole Hajduk Veljko u Zaječaru 15. i 16. maja. Organizatori su pripremili i nagrade. Prvo mesto 100.000 dinara, drugo mesto 50.000 plus voucher i

0: kada ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrše i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljubenešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424 560.
1: Mobilni centar.
2: Novo.
3: Samo zovem piće preko piće, treći, peti put. Teško mi je da se pravim, da si mi ne vjerim.
4: Angelina, raketa.

0: drug.
1: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zemlja partner Republika Češka.
2: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
3: Šta radiš bre to, ženo?
2: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem dosta. Naručila i pokupila.
4: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin 061

0: 5253. Toast Bar Gin.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Auto-BM, dok sam popio kafu, sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni domu pomorao, kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al zato cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Sardina Gold 125 grama 69,99. Gold tuna komadi 160 grama 129,99. Gold tuna komadići 160 grama 74,99.
5: Parica Diskonti u Zaječaru. Nikad lakše do savršene pice.
6: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
5: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
6: Pizzeria King i Klopica King.
5: Znaš gde su.
6: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
5: Pozovi i poruči.
6: 435-435
5: ili 436-436.
7: Svakog dana do ponoći.
6: Pizzeria i Klopica King.
8: Opet tehnički?
9: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
8: Kakav poklon?
9: Biram. Diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
8: A zakazivanje?
9: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
10: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.

0: prognoza.
1: Pa evo šta nam kažu meteorolozi u Zaječaru. Danas promjenjivo oblačno vreme, tokom dana mogući pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni, trenutno merimo 22. Sutra oblačno sa kišom, minimalna temperatura 11, najviša dnevna oko 22.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Nedelja Crvenog krsta obeležava se tradicionalno od 8. do 15. maja. Tokom nedelje obeležavanja organizuje se razne akcije u cilju promocije humanosti, volonterizma i solidarnosti. Tako će biti i u Zaječarskom Crvenom krstu. Danas, na Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi u prostorijama Crvenog krsta u Zaječaru u 11 sati, biće dodeljeni bedževi za prvo davanje krvi učenicima srednjih škola, biće uručene i plakete Široko srce, kao i zahvalnice i nagrade za učesnike konkursa Krv život znači. Sutra u prostorijama Crvenog krsta od 11 sati biće organizovan kviz Šta znaš o Crvenom krstu, šta znaš o zdravlju, u kojem će učestvovati učenici šestih razreda osnovnih škola u Zaječaru. U Zaječaru će, kao i ranije godina, na prostoru vašarišta na Zaječarskoj Kraljevici od 14. do 16. maja biti organizovan prolični vašar. Montaža zabavnog parka počela je u 8 sati jutros, postavljanje kafana planirano je za sutra, također od 8 sati, zakupci šatora za prodaju polovne garderobe, takozvane gomilice, montiranje je počinju 13. maja od 16 sati, kada će i prodavci mekica moći da postave svoje prodajna mesta i počnu sa prodajom. Svi ostali prodavci, kako dodaju iz javno-komunalnog preduzeća Timok održavanje, svoje prodajna mesta moći će da montiraju 14. maja od 6 sati. Cene zakupa ostaju na nivou prošlogodišnjih. Nastavlja se 16. po redu dečiji festival Zaječar. Najmlađa publika će večeras biti u prilici da pogleda predstavu Čarobnjak iz Oza Narodnog pozorišta Priština. U čast nagrađenih sutra, posljednjeg dana festivala, će biti odigrana predstava Pepeljuga Narodnog pozorišta Timočke krajine Zoran Radmilović. Gradsko pevačko društvo Stevan Mokranjac, ustanove Zoran Radmilović iz Zaječara, osvojilo je prvu nagradu na 25. Međunarodnom horskom festivalu majske muzičke svečanosti održanog u Bijeljini u Republici Srpskoj. Zaječarski hor pod rukovodstvom Maje Milenković osvojio je zlatnu medalju u kategoriji ženskih horova u veoma jakoj konkurenciji 8 horova iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Pozorišni muzej u Zaječaru u narednim danima organizuje dva značajna programa posvećena velikim imenima srpske kulture i pozorišne umetnosti. Danas, na dan rođenja Zorana Radmilovića, velikana srpskog glumišta i proslavljenog Zaječarca, čije ime se ponosom nosi Zaječarsko pozorište, u galeriji Pozorišnog muzeja biće održana projekcija filma Glumčina sa početkom u 13 sati. Ulaz je slobodan. Sutra, sa početkom u 20 časova, u Pozorišnom muzeju biće održano umetničko veče Ivane Žigon pod nazivom Umetničko veče neprolaznih vrednosti. Broj mesta za ovaj događaj je ograničen. Rezervacije su moguće pozivom na 440010 danas i sutra do 15 sati. Milan Jovanović, učenik 601 osnovne škole Desanka Maksimović iz Zaječara, osvojio je drugo mesto na republičkom takmičenju iz matematike. Ovako o značajnom uspehu doprinala je nastavnica Dragana Milošević. A u subotu je u Varvarinu održan Temnić kup. Organizator je bio Karate klub Temnić iz Varvarina i Karate Federacija Srbije. Turnir je okupio oko 200 takmičara iz 25 karate klubova širom Srbije. Gradski karate klub Zaječar je učestvovao na ovom kupu sa 8 svojih takmičara, koji su izborili 7 medalja. 3 zlatne, 2 srebrne i 2 bronzane.
2: Stanje na putevima.
1: Vodite računa o tome kako vozite. Za sada vozača očekuju povoljni uslovi za vožnju, ali računajte i na padavine koje meteorolozi najavljuju za danas. Putevi prvog, drugog i trećeg prioriteta u Timočkoj krajini su za sada suvi, vidljivost je normalna, a učestalih sitnih odrona i danas ima duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima. Pažljivo vozi, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Radio Magnum. Magnum.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
3: Prodajem dve kuće od 130 i 70 metara kvadratnih u Sokobanjskoj ulici, broj 34. Za informacije kontakt WhatsApp plus 49178763027. Još jednom broj plus 49178763027. Zvati preko WhatsAppa. Majstro sa iskustvom tapacira vaše stolice, kauče, trosede i ostali nameštaj. U ponudi je i veliki izbor dezena. Telefon 069-127-0804. Još jednom broj telefona 069-127-0804. Potrebna osoba sa iskustvom za rad na tenderima. Za više informacija telefoni 063-11-40394 i 063-11-40388. Još jednom brojevi telefona 063-11-40394 i 063-11-40388. Potrebni konobar ili konobarica sa iskustvom. Početna plata 90.000 dinara. Telefon 063-11-40426. Još jednom broj telefona 063-11-40426. Potreban radnik za rad u maloprodaji. Telefon 063-11-40439. Još jednom broj telefona 063-11-40439.
4: Kupujem plac od 3 i više ari ili staru kuću u užem delu Zaječara. Javiti se na telefon 065-36-49-518. Još jednom broj telefona 065-36-49-518.
3: Bau marketu potreban radnik za rad u maloprodaji. Informacije lično u prodavnici preko puta Amana u Hajduk Veljkovoj ili putem telefona 062-1-444-040. Još jednom broj telefona 062-1-444-040. Agencija za čišćenje Fresh Start Kraljevica. Nudimo profesionalne usluge čišćenja stanova, kuća, kancelarija i poslovnih prostora. Generalno čišćenje, redovno održavanje, mašinsko čišćenje svih površina. Brzo, pouzdano i temeljno, da vaš prostor blista, a vi budete bez stresa. Pozovite 06.

0: 069-36-33-626. Još jedan broj telefona 069-36-33-626. Izdajem trosoban stan površine 75 metara kvadratnih, dupleks u Beogradu, Žarkovo. Grejanje na gas, plaćanje dok traje grejna sezona, režije nisu velike. Stan je pogodan za studente, samce i mlade bračne parove. Telefon 060-305-6840. Još jedan broj telefona 060-305-6840. Izdajem jednosoban namešten stan sa posebnim ulazom u Požarevačkoj 15. Telefon 061-24-24-728. Još jedan broj telefona 061-24-24-728. Na prodaju inventar od inoksa, pogodan za pizzeriju, brzu hranu, kafanu ili restoran. U ponudi su i plastični stolovi, stolice i suncobrani. Telefon 060-15-11-680. Još jedan broj telefona 060-15-11-680. Na prodaju traktorski tarot, kosilica pogodna za voćnjake i livade, pravljena traktorska freza, freza Honda LG 600 i pregoreli stajnjak, 20 traktorskih prikolica. Telefon 060-15-11-680. Još jedan broj telefona 060-15-11-680.
1: Izdaje se lokal površine 43 metra kvadratna u strogom centru grada. Telefon 064-87-24-401. Još jednom telefon 064-87-24-401.
2: Potreban radnik, monter PVC stolarije. Telefon 061-196-8690. Još jedan po telefon 061-196-8690.
0: Preduzeće Perfect Line iz Kladova zapošljava vozače teretnih vozila E kategorije za rad u međunarodnom transportu. Za više informacije i dogovor, telefon 063-418-392. Još jedan broj telefona 063-418-392.
2: Kafe u Fresh, potreban radnik. Telefon 065-3333-030. Još jedan po telefon 065-33-33-030.
0: Potreban vozač, magacioner. Telefon 063-477-974. Još jedan broj telefona 063-477-974. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamsigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212. Na prodaju automobil, odličan izbor, Volvo S60 2.0 turbo benzin 2001. godište, redovno održavan. Kilometraža stvarnih 161.000 km, manuelni menjač registrovan do septembra 2026. Cena dogovor. Telefon 069-15-44-044. Još jedan broj telefona 069-15-44-044. Na prodaju Volkswagen Passat Caravan 2006. godište 2.0 dizel u dobrom stanju. Cena dogovor. Za više informacija telefon 066-611-2212. Još jedan broj telefona 066-611-2212.
2: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063-421-292. Još jedan po telefon 063-421-292. Akcija. Na tehničkom pregledu Auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019-425-571. Tehnički pregled Auto BM, 20 godina sa vama.
0: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019-415678.
4: Novo.
5: Nika Turković, samo ljubili.

0: se.
1: Bio prognoza.
2: Bio prognoza.
1: Bio prognoza.
3: Vremenske prilike mogu imati uticaja na srčane i cerebrovaskularne bolesnike kao i osobe sa respiratornim tegobama. Mogući su glavobolja i promenjivo raspoloženje kod osetljivih osoba. U saobraćaju je neophodna pažnja.
1: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
4: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
5: Da biste u njima uživali, pozovite
4: 435-222
5: Mrvica. Mrvica.
6: Radio Magnum.
7: Više od muzike.
8: Prava muzika.

0: Georgie, na tebi je ono što smo slušali u 12.22.
1: Na vama je kako ćete da provedete još jedan lep dan.
0: Temperature u Srbiji od 13 pa do 27 stepeni. Evo i više detalja.
2: Meteo izveštaj donosi ti
3: prva ugovor na pošta u Zaječaru. N.com.
1: Temperature ponovo u porastu u celoj Srbiji, najniža je izmerena je na Kopaoniku gde 13 stepeni, u Beogradu 24, Novi Sad 25, u Nišu 26, Leskovac je najtopli grad sa 27 stepeni, u Zaječaru 24 stepena, vazdušni pritisak 993 milibara, vlažnost vazduha 64%, a brzina severnog vetra 2 metra u sekundi.
2: Meteo izveštaj donosi ti
3: prva ugovor na pošta u Zaječaru. N.com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N.com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.
4: Prava muzika. Radio Magna.

0: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
2: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
3: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
2: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
4: Akcija za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550. Povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati. Subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
5: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
6: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
7: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.

0: Magnum.
1: Sara, joj, pokvariš mi san. E, da, na što vas ovo asocira? Ako mislite sad će ova dvojica ponovo o saobraćajnim nezgodama, hoćemo, boga mi, jer prosto moramo. Tokom prethodne nedelje u Srbiji se dogodilo 665 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 9, povređeno 310 lica. Iz MUP-a napominju da su vozači dvotočkaša najranjivija kategorija učesnika u saobraćaju i to potvrđuje činjenica da je od početka aprila na našim putevima stradalo 10 vozača motocikala i 2 vozača bicikala.
2: Tačno onda kad je krenulo lepše vreme da krene ta sezona motociklista. E sad, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da posebnu pažnju obrate na ove kategorije vozača, ove koje moj kolega napomenuo, naročito u raskrsnicama i prilikom preticanja, jer je njihov bezbednost često ugrožena i najmanjom nepažnjom. Takođe skrećemo pažnju i samim vozačima dvotočkaša da bezbednost uvek stave na prvo mesto, poštujte saobraćajne propise, prilagodite brzinu uslovima na putu i vodite računa o drugim učesnicima u saobraćaju, navodi se u saopštenju MUP-a i dodaje.
1: Posebno naglašavamo značaj nošenja zaštitne kacige koja spasava živote i značajno smanjuje težinu posledica saobraćajnih nezgoda, dodaju se u saopštenju MUP-a. Vodite računa o tome kako vozite, Magnum vam želi srećan put. Evo nam je Mijač u nastavku, šaljamo neki SMS.

0: roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
1: Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Dobrodošli.
2: Hej, stani na sekund. Ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
3: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
4: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
5: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
6: Udruženje rekreativnih ribolovaca Ribolovac u Zaječaru počelo je sa distribucijom dozvola za rekreativni ribolov za 2026. godinu i to na dva prodajna mesta. U prostorijama udruženja u ulici Generala Gambete 11A i u prodavnici ribolovne opreme Ribosport u Crnorečkoj 16. Dozvole se mogu kupiti na više mesečnih rata. Više informacija zainteresovani mogu dobiti putem telefona 019 429 529. Uspešnu sezonu želi vam udruženje Ribolovac, ribolovačkim pozdravom Bistro.
7: Tvoje radno vreme, tvoja muzika.
8: Više od muzike. Radio.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: U Zaječaru danas promenljivo oblačno vreme, tokom dana su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura 24 stepena, koliko i upravo merimo. U utorak oblačno sa kišom, minimalna temperatura 11, najviša dnevna 23 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: 4 minuta do 1, kolega, da čujemo najnovije lokalne vesti.
3: Idemo redom. Nedelja Crvenog krsta obeležava se tradicionalno od 8. do 15. maja. Tokom nedelje obeležavanja organizuju se razne akcije u cilju promocije humanosti, volonterizma i solidarnosti i tako će biti u Zaječarskom Crvenom krstu. Danas na Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi u prostorijama Crvenog krsta u 11 sati dodeljeni su bedževi za prvo davanje krvi učenicima srednjih škola. Uručene su i plakete Široko srce kao i zahvalnice i nagrade za učesnike konkursa Krv život znači. Sutra u prostorijama Crvenog krsta od 11 sati biće organizovan kviz Šta znaš o Crvenom krstu, šta znaš o zdravlju, u kojem će učestvovati učenici šestih razreda osnovnih škola iz Zaječara. U Zaječaru će kao i ranijih godina na prostoru vašarišta na Zaječarskoj Kraljevici od 14. do 16. maja biti organizovan prolećni vašar. Montaža zabavnog parka počela je u 8 sati jutros, postavljanje kafana planirano je za sutra također od 8 sati, zakupci šatora za prodaju polovne garderobe, takozvane gomilice, montiranje počinju 13. maja od 16 sati, kada će prodavci mekica moći da postave svoja prodajna mesta i počnu sa prodajom. Svi ostali prodavci, kako dodaju u javnom komunalnom preduzeću Tim oko održavanje, svoje prodajna mesta moći će da montiraju 14. maja od 6 sati. Cene zakupa ostaju na nivou prošlogodišnjih. Nastavlja se 16. po redu dečiji festival Zaječar. Najmlađa publika će večeras biti u prilici da pogleda predstavu Čarobnjak iz Oza Narodnog pozorišta Priština, a u čast nagrađenih sutra poslednjih dana festivala će biti odigrana predstava Pepeljuga Narodnog pozorišta Timočke krajine Zoran Radmilović. Gradsko pevačko društvo Stevan Mokranjac, ustanove Zoran Radmilović iz Zaječara, osvojilo je prvu nagradu na 25. međunarodnom horskom festivalu majske muzičke svečanosti održanog u Bjeljini u Republici Srpskoj. Zaječarski hor pod rukovodstvom Maje Milenković osvojio je zlatnu medalju u kategoriji ženskih horova u veoma jakoj konkurenciji 8 horova iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Na manifestaciji izvornog narodnog stvaralaštva Mali zlatni opanak u Valjevu dečijoj grupi gradskog folklornog ansambla Zora Centra za kulturu Zoran Radmilović iz Zaječara pripala je laskava titula Pobednik večeri u veoma jakoj konkurenciji. Osim Zaječaraca na ovom saboru nastupili su dečiji folklorni ansambli iz još 11 gradova u Srbiji. Pozorišni muzej u Zaječaru organizuje dva značajna programa posvećena velikim imenima srpske kulture i pozorišne umetnosti. Danas, na dan rođenja Zorana Radmilovića u galeriji Pozorišnog muzeja, biće održana projekcija filma Glumčina, početak je u 13 sati, ulaz je slobodan, a sutra sa početkom u 20 časova u Pozorišnom muzeju biće održano umetničko veče Ivane Žigon pod nazivom Umetničko veče neprolaznih vrednosti. Broj mesta za ovaj događaj je ograničen, rezervacije su moguće pozivom na 440010 danas i sutra do 15 sati. Milan Jovanović, učenik 601 osnovne škole Desanka Maksimović iz Zaječara, osvojio je drugo mesto na republičkom takmičenju iz matematike. A u subotu je u Varvarinu održan Temnić kup. Organizator je bio Karate klub Temnić iz Varvarina i Karate Federacija Srbije. Turnir je okupio oko 200 takmičara iz 25 karate klubova širom Srbije. Gradski karate klub Zaječar je učestvovao na ovom kupu sa 8 svojih takmičara koji su izborili 7 medalja. 3 zlatne, 2 srebrne i 2 bronzane.
2: Stanje na putevima.
1: Slušali ste najnovije lokalne vesti, evo i par informacija za vozače. Danas vas očekuju povoljni uslovi za vožnju, putevi u Timočkoj krajini su suvi, a vidljivost je normalna. Apelujemo na vas da povećate oprez i smanjite brzinu kretanja vozila, naročito u zoni pešačkih prelaza, kako bi se izbegao rizik za saobraćajnu nezgodu. Takođe apelujemo i na pešake da kolovoz prelazi isključivo nakon što se uvere da to mogu uraditi na bezbedan način. Na naplatnim stanicama, na autoputevima nema zadržavanja vozila. Srećan put!
2: Stanje na putevima.

0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Carnex Alpska kobasica 2 kg 824,99. Zlatiborac stišnjena šunka u omotu 929,99. Aija živinska barena kobasica 100 g 69,99. Šabački jogurt litar 139,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
1: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
0: PVC i alustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
2: Napravi račun veći od 300 dinara i učestvuj u poklon igri. Izvlačenje nagrada u tri kola. 16. maja nagrada Paštenske stolice, 23. maja aparat za kafu, 30. maja LED TV.
0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
3: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
0: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
3: 065-228-0400.
0: Autoperionica Špeka.
3: I za OMV pumpe.
0: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
4: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti.

0: poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
2: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22. Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.

0: Pasulj parica, kilogram 189,99. Pirinač parica, 900 grama, 99,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
3: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
4: Ulaz iz dvorišta.
3: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
5: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
6: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
5: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
7: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 11. maja. Sveže mešano usitnjeno meso. 650 grama. 349,99. Banane. 1 kilogram. 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos probiotski jogurt XXL. 2 kilograma. 215,99. Lidl. Isplati se.
8: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
9: Opet tehnički?
10: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
9: Kakav poklon?
10: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
9: A zakazivanje?
10: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
2: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.

0: Dan je vedri. Vedri. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Više od muzike. Magnum. Magnum.
2: Baš tako, Magnum radi, uvijek više od muzike, 13:33 na satu Tehnomedija centra. Još jedan put dobar vam dan i dobrodošli, 24 je u gradu i da pomenemo, Leskovac je sa 28 stepeni trenutno najtopliji u Srbiji, najsvežiji na Koponiku, samo 11 u plusu. Crveni krst Srbije, pa i Crveni krst Zaječar, obeležavaju 150 godina postojanja. Crveni krst Srbije osnovan je 1876. godine. Svakako je organizacija i jubilej koji zaslužuju respekt i svaku pažnju. A nedelja Crvenog krsta je naravno prava prilika da pričamo o Crvenom krstu, da pričamo o značaju, da pričamo o da pomenemo sve ono što je bitno i što je važno, da se podsjetimo istorijata. I zato smo danas u goste pozvali predsjednicu Crvenog krsta Zaječar, Ivanku Jović, i Predraga Kotića, volontera Crvenog krsta, inače člana upravnog odbora Crvenog krsta u Zaječaru i člana Skupštine Crvenog krsta Srbije. 50 godina je naš današnji sagovornik u Crvenom krstu, je li tako?
3: Da, da.
2: Pa dobar vam dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan, bolje vas naš.
2: Gospođa Ivanka, dobar dan. Dobar dan. Dakle, rekoh, 150 godina, organizacije koja je svakako, a i jubilej, zaslužuju svaku pažnju, respekt, i zato danas mi je drago što ste naši gosti i što ćemo, evo, imati priliku da razgovaramo malo o tome šta vi radite, kako radite i kako je sve počelo. Pa ajdemo prvo od toga, kako je sve počelo. Znam da ste se bavili time, da ste se posvetili istorijatu, pa da čujemo šta je to što je bitno da kažemo kad je reč o osnivanju Crvenog krsta i o radu ove organizacije kroz eto vek i potrajanja.
3: Pa pošto znamo, prvo hvala vam na datoj šansi da pričamo na tu temu.
2: Naravno, uvek je Magnum tu za takve prilike i za takve razgovore.
3: Da, pošto je Crveni krst organizacija zasnovana na volonterima, naša želja je bila, i tako smo se i organizali tokom cele ove godine, pričamo o nekim ljudima koji su stvarali Crveni krst u Zaječaru. I ono što je moramo da spomenemo, to je stvaranje Crvenog krsta u Srbiji, doktora Vladana Đorđevića, čoveka za koga je odlikovala izuzetna upornost. Malo je poznato da je on tri puta pokušavao da formira Crveni krst u Srbiji, još kao student u Beču, student medicine, nije nailazio na razumevanje, i tek 1876. u januaru mesecu drži dva predavanja sa ciljem da prikupi sredstva za pomoć ranjenim borcima i izbeglicama iz Bosne i Hercegovine. U tim njegovim predavanjima predlaže da se stvori jedna organizacija, odnosno društvo, Srpsko društvo Crvenog krsta, koje će se pripremati u miru za pomoć ranjenicima u ratu i za negovanje ranjenika u ratu, ako dođe do samog rata.
2: I ta konačno nailazi
3: na... Da, ta dva predavanja nailaze na razumevanje. Koliko je on dalekovid bio, kada su mu spomenuli, hoće da prihvate to, ti koji ljudi koji su slušali predavanje, to je, ajde da kažem, intelektualci tadašnjeg Beograda su prisustvovali, kažu, ma treba na vreme da čekamo da prevedemo dokumenta Međunarodnog Crvenog krsta, sve on to njima objasnio. Kaže, on je otvorio torbu i izvukao prevode kompletno sve, kaže, vaše je samo da napravite inicijativni odbor i da stupite u vezu sa vladom. Kaže, vlada mora da da saglasnost. I od tada, od tih pravila pa do današnjeg dana, se zna, ako jedan Crveni krst treba da se formira u nekoj zemlji, ta država, odnosno predsjednik vlade, mora da potpiše pristanak na prvu Ženevsku konvenciju i praktično omogućava uslove da taj Crveni krst funkcioniše u toj državi. Nekako u to vreme kod nas u Zaječaru radi dr. Stevan Mačaj, lekar, intelektualac par excellence, čovjek koji je završio medicinu, završio specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva, doktorirao u to vreme, i u saradnji, pošto se družio sa Cvetkom Miladinovićem, razgovaraju kako bi oni mogli da priđu tom potpisivanju pristupa Crvenom krstu. Stupaju u kontakt, naime on sada vraća neke kontakte, neke veze, prijateljstva, poznavao je Vladana Đorđevića. Igrom slučaja, Vladan Đorđević još kao đak licejac je bio u ekspediciji Josifa Pančića u obilasku Crnogorskog okruga.
2: Dobro.
3: I sad posmatra ga, kaže, Stevan Maček i kaže, izuzetan momak, pametan, sve, razgovara sa njim i pita Pančića šta, kaže, šta nameravate sa ovim momkom, kaže, gde da ga pošaljete, šta da studira. Pa kaže, ne izražava neku posebnu želju, verovatno prava. Kaže, šteta, njega bi trebalo poslati na medicinu. Kaže, dozvoli meni da ja razgovaram sa njim. I kaže, ta priča ide, razgovaraju, prolaze godine, Vladan odlazi u Beč, završava medicinu. Kad je završio medicinu, kada je počeo da radi, kada je postao čak i lekar kraljevskog dvora, šalje Stevi Mačaju pismo povratno, podsjeća ga na sve te priče njihove, zahvaljuje mu se i eto taj kontakt koji je verovatno uticao u mnogome da Crveni krst dobije mesto, odnosno da Zečarci da
2: budu tu od samog osnivanja
3: i to je nešto što je veoma značajno, jer u tadašnjih 35 varoši koje su potpisale i Zaječar je bio. Međutim, kreće, biraju
2: Cvetka Miladinovića. Kako tada izgleda funkcionisanje?
3: Da, biraju Cvetka Miladinovića za predsjednika, to je februar mesec. Kaže, nemoguće je bilo bići sva sela, razgovarati. Ideja je bila da se bogati trgovci upisuju, da daju financijska sredstva, novac, a siromašni koliko ima.
2: Je li bilo zainteresovanih, šta kažu
3: bilo
2: podaci?
3: Je. Kažu, mi smo imali nesreću da 6. februara formiran Crveni krst, već 18. jula u Srpsko-Turskom ratu imamo napad na Veliki izvor.
2: Veliku izvorsku bitku.
3: Da, Veliku izvorsku bitku, Zaječar ostaje pust, Crveni krst u to vreme ima negde 3000 dukata koja ostavlja vojsci, kaže, namirnica, to lepo opisuje.
2: A silna vojska bila da, i onda u Zaječaru.
3: Da, svi se povukli, Zaječar ostao pust i doktor Laze Ilić u svom dnevniku beleške jednog medicinara lepo opisuje, kaže, da ne beše Crvenog krsta, kaže, naši vojnici bi ne po dva dana ostali neprevijeni, po nedelju dana, kaže, a što su ostali, a što je ostalo novca koji su oni prikupili, a to je veoma kratko vreme. Ali tu sada se, znači, Zaječar ostaje pust, odlaze svi, tu nemamo dovoljno podataka šta se, čim su oni ostavili novac i sve ono što je Crveni krst imao, verovatno da je do negde 8. marta 77. rat bio prekinut, pretpostavka, i onda se preuzima varoš, Zaječar se preuzima od turskog paše, šalju izaslanika Vlada i sa njim Stevan Mačaj dolazi, jer saznao da dolazi u Zaječar, dolazi, vidi sve što je porušeno, kreće u obnovu prvog grada, ono što je mogao da sa ljudima koji su došli da obnovi, i već godinu dana kasnije formiraju novu podružnicu, novi odbor Crvenog krsta. Stevu Mačaju stavljaju na čelo, on vodi i tu se sad je već lakše, sad se tu njemu pridružuje i mnogi drugi ljudi. Tako da je
2: već od samog osnivanja, od samog početka Crveni krst u Zaječaru je imao, znači, veliku ulogu, veliku funkciju.
3: Pa da, ono što je veoma važno, što treba reći, da je imao podršku u ljudima. To su bezbroj onih, ajde kažem, neznanih, kojima mi nemamo imena i prezimena, koji su ostavljali Crvenom krstu. Da li su žene štrikale džempere za ranjenike, za vojnike, da li su, ne znam, tkale, zavoja tada nije bilo.
2: Da, nisu to samo bili trgovci, već su
3: oni su davali novac je pomagao s jedne strane, ali da. Je mnogo bilo
2: ljudi koji su pomagali
3: uopšte.
2: Volontera danas.
3: Pa praktično mi samo davno smo dali neka. Ima tu još jedna stvar. Taj Stevan Mačaj je bio, nastavak ideje Vladana Đorđevića o formiranju Srpskog lekarskog društva i na njihovu ideju Srpsko lekarsko društvo od svoje članarine koje iznosila jedan dukat, određenu sumu dinara su davali za Crveni krst.
2: Zanimljivo.
3: Tako da su oni imali dovoljno novca, pa evo samo jedan, kaže, primer. Izaslanik vlade, odnosno vojni izaslanik, je Crvenom krstu, pošto je bio stalno u odboru, nije imao pravo odlučivanja, govorio, kaže, doktor Vlada nam je rekao, kaže, ako imamo dovoljno prvih zavoja, imaćemo šanse da ranjenike bolje lečimo. Tada Crveni krst od svojih sestrava izdvaja novac, kupuje 40.000 prvih zavoja, deli to na frontu, tako da su oni koji su zbrinjavali ranjenike mogli da zbrinjavaju.
2: Da, i zanimljivo. Je... Ovdje ćemo stati. Jedna pesma, posle pesme nastavljamo priču.
3: Da, važi, hvala. Magnum Radio.

0: dan je veseliji uz muziku koju najviše voliš.
1: Radio Magnum.
0: Magnum.
2: Ponedeljak popodne na 103 Talas Magnum Radio. U našem studiju danas su, da podsjetim, predsjednica Crvenog krsta Zaječar Ivanka Jović i Predrag Kocić, volonter Crvenog krsta, inače 50 godina, pola veka. Član je inače upravnog odbora Crvenog krsta Zaječar i član Skupštine Crvenog krsta Srbije. I pričali smo do sada, bavili smo se istorijatom Crvenog krsta od osnivanja od 1876. godine, kada je Crveni krst osnovan u Srbiji, a negde u isto vreme ova organizacija počinje da funkcioniše i u Zaječaru. I pomenuli smo te neke važne stvari, neka važna dešavanja, kako je to sve izgledalo na početku. Ono što zaslužuje svakako pažnju jeste i prva ženska škola, osnovana 1898. u Zaječaru, državna devojačka škola. I ona je imala veliku ulogu kada je reč pa danas kažemo volontiranju, što se tiče Crvenog krsta.
3: Pa upravnica tadašnja Angelina Herman, ona je sa devojčicama koje su u toj školi, koje su pohađale tu školu, osim tog obaveznog gradiva koje je ovaj ministarstvo prosvete preporučilo, obavezalo da rade.
2: Pored osnovnih predmeta,
3: da, oni dakle su te domaćinske poslove, kako su oni to tada zvali, učila te devojčice da pletu, da tkaju, i one su usmerile sve te sve proizvode potrebama vojske. Tako da su jedan deo zavoja one pravile. Ona je čak za sad taj svoj posao odlikovana i od strane crkve i od strane Crvenog krsta, dobila određena ordenja.
2: Ali je to svakako bilo značajna pomoć Crvenom krstu u to vreme.
3: Međutim, opet moramo reći, ljudi su bili ti koji su omogućili 1908. 1909. godine tadašnje rukovodstvo Crvenog krsta da prvo podeli tadašnji Zaječar u četiri, odnosno pet reona, jer nisu uspjeli da stignu svuda da pokupe pomoć koje je stanovništvo pripremalo. Međutim, malo je poznato, mi smo prvi koji smo kao Crveni krst u Srbiji organizovali pododbore Crvenog krsta čak u 25 sela tadašnjih.
2: Zanimljivo.
3: Koji su pripadali Srbiji, i ovo to i dan danas funkcioniše. Sličan način.
2: Da. A je li ima takvih donatora kao što je bilo tada u to vreme, o kojima pričamo sada?
3: Pa ima. Najveći donatori su oni koji dođu srcem i dušom, žele nešto da rade. Međutim, imamo mi donatore kao što je i u to vreme bilo. Ja mislim, teško je da se izdvoji, ali ja moram da izdvojim Milorada Jovanovića, našeg penzionera, Zaječarca, koji jednostavno došao, kaže, pokucao na vrata, dobar dan, dobar dan, želim da vam pomognem, izvolite, kaže, hoće da poklonimo određenu sumu novca. I sad, zbunjeni svi, kaže, šta vam je...
2: Ne dešava se često,
3: da,
2: tako,
3: kaže,
2: nešto.
3: Šta vam je potrebno? Pa nama je mnogo potrebno, u to vreme je trebalo vozilo za prevoz hrane za korisnike narodne kuhinje. Kaže, nema problema, kupujemo. Kupio je čovjek
2: vozilo koje je Crveni krst.
3: Vozilo došlo, ono funkcioniše i dan danas, mislim, i jednostavno ima, mislim, uvek se u tim trenucima nađu, ali kažem, ljudi su bitni.
2: Naravno.
3: Sve što mi stavimo na papir, zadatke, sve to okej, međutim, ti ljudi koji su taj Crveni krst, na kraju krajeva, mislim da završim sa rečenicom, da je Crveni krst tokom ovih 150 godina selio se iz jednog prostora u drugi, u treći. Možda čak 50-60 godina je aktivnosti svoje obavljao u prostorima, u privatnim kućama, dakle su bili predsednici. Mi imamo prve zabeleške da je, na primjer, prostor prvi put dat Crvenom krstu u domu majki, pa je onda iseljen, pa je onda to išlo do Narodnog muzeja, pa iz Narodnog
2: bio
3: muzeja.
2: Bio je u podromu Narodnog muzeja.
3: Da, tako, pa onda da. Išlo, bio u zgradi Timogradnje, pa onda u Pešadinskim kasarnama, da bi 73. dobili onu baraku koja je izgrađena, međutim, rukovodstvo u prošlom sazivu je uspelo da dobije još jedan objekat u trajnom vlasništvu koje je sad ostalo nama, odnosno budućem rukovodstvu i volonterima, da ga pripremimo i da u njemu može da se radi onako kako dolikuje Crvenom krstu.
2: Dobro, to je jako važno. Da. A predsjednicu pitamo kako je ona zadovoljna sada kako Crveni krst funkcioniše u Zaječaru. Dobar dan i vama još jedan put.
4: Dobar dan. Pa pitanje je ovako lepo. Naravno da sam zadovoljna. Ali to naravno se odnosi na broj ljudi koji je aktivan, ovo što je Peđa rekao, da i danas ima veliki broj volontera svih uzrasta, jer u stvari ja sam volonter u ovim godinama, a negde oko 80 ima i mladih. Znate. Dobro. Da od srednje škole pa nadalje, mislim, i zaista je veliki broj, i ono što daje nadu svima nama, a to je da ja mislim da mogu da kažem da ne postoji ustanova, ni država, ni privatna, ni fabrika, ni institucije, sve u svim oblastima sa kojima Crveni krst ne sarađuje i koji svoje oblasti ne pružaju podršku. Uglavnom svi lepo pružaju što, podršku što i čujemo, zaista da. Mislim da to treba reći i treba istaći. Kad ovako kažem, to nemam kada nabrajam. Jasno. Ni obrazovanje, ni socijalnu zaštitu, ni zdravstvo, ni lokalno samoupravo, ni, mislim, ni privatnike. Što se na primjer vidi u jako teškim situacijama, ali se vidi u ovim nekim drugim, kao što na primjer 10 godina se pravi aukcija da se skupe pare za poklone za novu godinu, i ove godine ja ne znam tačno da vam navedem, ali tu učestvuju sve škole, učestvuje Timočka eparhija, učestvuju osobe sa invaliditetom, naši
2: okružni
4: umetnici, jeste, i brojne ove druge prodavnice, i ove godine je skupljeno 580, čini mi se, hiljada.
2: Da, svake
4: veliki
2: godine,
4: broj,
2: da.
4: Da, veliki broj dece kojima je to podeljeno, ali mislim da je lepo da se širi i da pokažemo da zaista smo tu i za decu, a ono što je karakteristično sada, organizacija je verovatno slična kao nekad, što je, i to je godinama tako, ali ono što se menja, menja se naše okruženje, menja se potrebe, menjaju se potrebe ljudi.
2: Jasno.
4: Tako da Crveni krst je tu isto, prati potrebe i svoje aktivnosti prilagođava, tako da mislim da bez pomoći lokalne zajednice, najšire gledano, Crveni krst ne može
2: da
4: opstane.
2: I
4: ne bi mogao. Ali to znači da i naši sugrađani shvataju probleme. I
2: ali i prepoznaju. Da,
4: i prepoznaju.
2: Da. Ovdje ćemo stati, još jedna pesma, i onda još malo pričamo o tome što radite.

0: Talas Magnum Radija 103 MHz u našem studiju danas su Predrag Kocić, volonter Crvenog krsta, već 50 godina, inače član upravnog odbora Crvenog krsta u Zaječaru, član Skupštine Crvenog krsta Srbije i predsjednica Crvenog krsta Zaječar Ivanka Jović. Nedelja je Crvenog krsta koja je počela 8. i traje do 15. maja, a to je i prilika da razgovaramo o Crvenom krstu u Zaječaru i o tome kako funkcioniše, koji su izazovi sa kojima se sreće. Bavili smo se do sada uglavnom istorijatom, a sada da čujemo još nešto, započeli smo malo pre priču, pa da nastavimo da čujemo još nešto o tome šta se danas dešava u Crvenom krstu, kakvi su to izazovi. Znamo, evo sad smo i pričali da je Crveni krst taj koji pruža neposrednu pomoć, koji se bavi dobrovoljnim davaloštvom krvi, on je taj koji posreduje. Crveni krst u Zaječaru naravno obezbeđuje, u okviru Crvenog krsta radi i narodna kuhinja i obezbeđuje od ponedeljka do petka hranu za one kojima je to potrebno i čak u 34 sela, jel tako, vozi ručak od ponedeljka do petka.
1: Jeste.
0: To se prevozi onim vozilom o kom smo malo pre pričali, koje je donirao Zaječarac u penziji, jel tako?
1: Da. I to samo znači da još uvijek ima humanih, dobrih ljudi i da razumeju da svi imamo neke potrebe, samo da ne možemo svi sami da ih zadovoljimo. Tako jasne. Da zaista karakteristika Zaječara jeste da vozi topli obrok u 34 sela, što je jako teško organizovati
0: i svaka vam čast na tome.
1: Svaki dan to rešavati. A u Zaječaru također se zna već godinama da na dva mesta se deli obrok.
0: Kod Crvenog krsta
1: i u Kotlojevcu.
0: Da. Dobro. A danas se, inače, pored toga, sve više bavite i preventivom. To je ono čemu smo malo pričali, što ste pomenuli, da danas se drugačije funkcioniše nego tada kad je Crveni krst nastao i kako je funkcionisao kroz istoriju.
1: Pa, mislim da je važno reći da su ciljevi isti, da je ono što radi Crveni krst u stvari svih ovih 150 godina, cilj je isti, da se pomogne ljudima i u krajnjoj liniji da se očuva dostojanstvo čoveka. To je bilo tada, to je i sada. Ali naravno, kad se okrenemo danas oko sebe, vidimo da je došlo do jako velikih promjena koje su u toku, da ne kažem globalizacija, nove tehnologije i tako dalje, što naravno

0: I Crveni krst se jako angažuje i u tom smislu.
1: Naravno, zato što Crveni krst se uvek angažuje kad prepozna problem, pokušava da to, on ne može sam da ga reši. Zato je važno reći da sarađujemo sa svima, jer samo zajedno možemo da rešavamo neke ozbiljnija pitanja kao što su stari, na primjer. Ali ima razne projekte gde sam radi. Na primjer, radili smo edukaciju korišćenja savremenih tehnologija, jel, mobilnog telefona i u udruženju starih i udruženju Zlatna jesen. Tako da, mislim, pokušavamo da tamo gde prepoznamo problem pomognemo.
0: Evo i sada u okviru Nedelje Crvenog krsta u četvrtak ćete opet imati radionicu za stare.
1: Jeste, zato što je u toku jedan projekat Crvenog krsta Srbije koji finansira Austrija, gde se isto radi o prosvećivanju zdravstvenom i ostalom sa starim ljudima.
0: Što je jako bitno. Šta još, na koji način još obeležavamo Nedelju Crvenog krsta, da pomenemo i to za sam kraj?
1: Pa naravno, ono što mi stalno pokušavamo, to je da sve generacije uključimo, tako da je jedna aktivnost sa decom prvog razreda osnovne škole, druga je aktivnost podela, na primjer, što je bila danas za one koji su prvi put dali krv.
0: A uglavnom su to srednjoškolci?
1: To jesu srednjoškolci, zna se, koji su sad napunili 18 godina, mm-hmm, i mogu da daju krv, tako da, a jednog dana je sa starima, tako da se trudimo da sve generacije podsetimo da smo tu za njih uvek.
0: Da, i centralna svečanost biće u petak, 15. maja, al tako, kada će biti dodeljene zahvalnice saradnicima, volonterima Crvenog krsta.
1: Jeste, to je u okviru obeležavanja 150 godina Crvenog krsta Srbije i Zaječara, naravno.
0: Da, jesmo propustili nešto da kažemo još za kraj? Rekli smo sve.
1: Pa možemo da kažemo da svi koji žele da pomognu na bilo koji način mogu da dođu u Crveni krst. Uvek ćemo da pronađemo šta još treba pomoći, kome, kako.
0: Da, odlična poruka za kraj. Dakle, ukoliko želite da pomognete, a verujem da ima takvih, javite se Crvenom krstu u Zaječaru. Ovo je bilo sve što smo pripremili za ovaj deo programa. Bili su to predsjednica Crvenog krsta Zaječar Ivanka Jović i Predrag Kocić, volonter Crvenog krsta već 50 godina. Talas Magnum Radija 103 MHz, uvek više od muzike, ne menjate frekvencije. Vama hvala još jedan put što ste bili danas naši gosti.
2: Hvala i vama.
0: Hvala puno.

0: out.
1: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
2: Ulaz iz dvorišta.
1: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
3: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
4: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
3: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79.
4: Dođite ili pozovite
3: 060 68 00 738.
4: Market Parket.
5: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, Bianca, Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22. Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
3: Portal trgovina termoinstalacionim materijalima oglašava konkurs za prijem magacionera. Dva izvršioca. Prijave zainteresovanih kandidata moguće su putem telefona 019 424245 42 ili e-mailom na info@portal.tm. Konkurs je otvoren zaključno sa 19. majem 2026. godine.
6: Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš.
7: Radio.

0: som zapravil ja.
1: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
2: Pa evo šta nam kažu meteorolozi. Vreme je promenjivo oblačno i toplo, nestabilno sa sunčanim intervalima, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, češćim kasnije posle podne i uveče na zapadu, severu i istoku zemlje, a koji ponegde mogu biti praćeni i kratkotrajnom pojavom sugradice ili sitnog grada. Vetar će biti slab i umeren, posle podne ponegde i jak južni i jugozapadni, dok će se najviša dnevna temperatura kretati od 23 do 28 stepeni. Sutra će biti nestabilno u celoj zemlji, a pljuskovi i grmljavine će posle podne biti praćene jakim na udare i olujnim severozapadnim vetrom uz lokalnu pojavu grada.
1: Vremenska prognoza.
3: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
4: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas da se trenutno rade analize i studije kako bi naredne godine Srbija mogla da donese konačnu odluku gde će graditi nuklearnu elektranu i koja tehnologija će se koristiti. Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos izjavila je danas u Briselu da za sve zapadnobalkanske zemlje postoji mesto u proširenju Evropske unije. Komesarka za Expo 2027 Jagoda Lazarević, podsekretar za javnu diplomatiju Ministarstva spoljnih poslova SAD-a Sara B. Rogers i direktor kompanije Expo 2027 DOO Beograd Danilo Jerinić potpisali su danas ugovor o učešću Sjedinjenih Američkih Država na toj specijalizovanoj izložbi koja će u Beogradu biti održana sledeće godine. U Srbiji je vrednost izvedenih građevinskih radova u prvom kvartalu ove godine veća za 1,7% u tekućim cenama nego u isto vreme prošle godine, dok je u cenama novo izgrađenih stanova zabeležen pad od 5%, objavio je danas Republički zavod za statistiku.
3: Stanje na putevima. Stanje na putevima donositi auto.
2: Hvala ti kolega na vestima, a vi vozači vodite računa o tome kako vozite. Vozači u Srbiji očekuju relativno povoljni uslovi za vožnju, ipak pazite i na kišu koju meteorolozi najavljuju. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila.
3: Stanje na putevima.
1: Pesma dana.

0: Sardina Gold 125 grama 69,99. Gold tuna komadi 160 grama 129,99. Gold tuna komadići 160 grama 74,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
3: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Taf Koloru.
4: U Farbari Taf Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
3: Čak i ja menjam boju lijane.
2: A ja uzimam valjak.
4: Taf Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
5: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
3: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
4: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
6: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
7: Šta radiš, bre, to ženo?
6: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
8: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061 150 5253. Tost bar Džin.
9: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
10: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
9: Auto.bm, dok sam popio kafu, sve je bilo gotovo.
10: I nalepnica?
9: Nisam ni domu pomorao, kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
10: Al za to cena?
9: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
10: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
9: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
10: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
11: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
12: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj. Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
0: Portal Trgovina termoinstalacionim materijalima oglašava konkurs za prijem magacionera. Dva izvršioca. Prijave zainteresovanih kandidata moguće su putem telefona 019 424 245 ili e-mailom na info@portal.tm. Konkurs je otvoren zaključno sa 19. majem 2026. godine.
13: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 11. maja. Sveže mešano usitnjeno meso. 650 grama. 349,99. Banane. 1 kilogram. 139,99. Uz Lidl Plus kupon. Pilos probiotski jogurt XXL. 2 kilograma. 215,99. Lidl. Isplati se.
14: Magnum Radio.

0: Persil prašak 7 kg 899,99. Toalet papir Silky Deluxe 10x1 179,99. Duelo mekšivač 1,6 litara 319,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Rošti po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
3: Kupi novi model iz Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
4: Već od 5625 dinara mesečno na 24 rate.
3: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
4: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
5: Uzor si elegancije i stila.
6: Želiš biti u trendu?
5: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
6: Klasično, paž, moderno. Kakva god da je tvoja priča,
5: lako do savršene frizure.
6: Frizerski studio Gaga
5: u Čupićevoj 5A.
6: Telefoni 063 188 5603
5: i 428 241.
6: Kakva god da je tvoja priča,
5: frizerski studio Gaga.
7: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
8: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
9: Da biste u njima uživali, pozovite
8: 435-222.
9: Mrvica, Mrvica.
10: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
11: PVC Jalu stolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
12: Napravi račun veći od 300 dinara i učestvuj u poklon igri. Izvlačenje nagrada u tri kola. 16. maja nagrada Paštenske stolice. 23. maja aparat za kafu. 30. maja LED TV.
13: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
14: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo!
15: Za uloženi novac dobiješ najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-9918. Autoškola Stop. Do benzinske pomoći.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete

0: 0708 760 127. Zvati preko WhatsAppa. Majstro sa iskustvom tapacira vaše stolice, kauče, trosede i ostali nameštaj. U ponudi je i veliki izbor dezena. Telefon 069 127 08 04. Još jedan broj telefona 069 127 08 04. Potrebna osoba sa iskustvom za rad na tenderima. Za više informacija telefoni 063 11 40 394 i 063 11 40 388. Još jednom brojevi telefona 063 11 40 394 i 063 11 40 388. Potrebni konobar ili konobarica sa iskustvom. Početna plata 90.000 dinara. Telefon 063 11 40 426. Još jednom broj telefona 063 11 40 426. Potreban radnik za rad u maloprodaji. Telefon 063 11 40 439. Još jednom broj telefona 063 11 40 439.
1: Kupujem plac od 3 i više ari ili staru kuću u užem delu Zaječara. Javiti se na telefon 065 36 49 518. Još jednom broj telefona 065 36 49 518.
0: Bau marketu potreban radnik za rad u maloprodaji. Informacije lično u prodavnici preko puta Amana u Hajduk Veljkovoj ili putem telefona 062 1 444 040. Još jednom broj telefona 062 1 444 040. Agencija za čišćenje Fresh Start Kraljevica. Nudimo profesionalne usluge čišćenja stanova, kuća, kancelarija i poslovnih prostora. Generalno čišćenje, redovno održavanje, mašinsko čišćenje svih površina. Brzo, pouzdano i temeljno, da vaš prostor blista, a vi budete bez stresa. Pozovite 069 3633 626. Još jedan broj telefona 069 3633 626. Izdajem trosoban stan površine 75 metara kvadratnih, dupleks u Beogradu, Žarkovo. Grejanje na gas, plaćanje dok traje grejna sezona, režije nisu velike. Stan je pogodan za studente, samce i mlade bračne parove. Telefon 060 305 6840. Još jedan broj telefona 060 305 6840. Izdajem jednosoban namešten stan sa posebnim ulazom u Požarevačkoj 15. Telefon 061 24 24 728. Još jedan broj telefona 061 24 24 728. Na prodaju inventar od inoksa, pogodan za pizzeriju, brzu hranu, kafanu ili restoran. U ponudi su i plastični stolovi, stolice i suncobrani. Telefon 060 15 11 680. Još jedan broj telefona 060 15 11 680. Na prodaju traktorski tarot, kosilica pogodna za voćnjake i livade, pravljena traktorska freza, freza Honda LG 600 i pregoreli stajnjak, 20 traktorskih prikolica. Telefon 060 15 11 680. Još jedan broj telefona 060 15 11 680.
1: Izdaje se lokal površine 43 metra kvadratna u strogom centru grada. Telefon 064 87 24 401. Još jednom telefon 064 87 24 401.
2: Potreban radnik, monter PVC stolarije. Telefon 061 196 8690. Još jedan po telefon 061 196 86 90.
0: Preduzeće Perfect Line iz Kladova zapošljava vozače teretnih vozila E kategorije za rad u međunarodnom transportu. Za više informacije i dogovor, telefon 063 418 392. Još jednom broj telefona 063 418 392.
2: Kafe u Fresh, potreban radnik. Telefon 065 33 33 030. Još jedan po telefon 065 33 33 030.
0: Potreban vozač, magacioner. Telefon 063 477 974. Još jednom broj telefona 063 477 974. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata.

0: rata na atraktivnoj lokaciji u Gamsi gradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Na prodaju automobil, odličan izbor, Volvo S60 2.0 turbo benzin 2001. godište, redovno održavan. Kilometraža stvarnih 161.000 km, manuelni menjač registrovan do septembra 2026. Cena dogovor. Telefon 069 1544 044. Još jedan broj telefona 069 1544 044. Na prodaju Volkswagen Passat Caravan 2006. godište 2.0 dizel u dobrom stanju. Cena dogovor. Za više informacija telefon 066 611 2212. Još jedan broj telefona 066 611 2212.
1: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063 421 292. Još jedan po telefon 063 421 292. Akcija na tehničkom pregledu auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled auto BM 20 godina sa vama.
2: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.
4: Novo.
5: Ma ne znaš mila ti za moje muke, kad pijan kunem te, držim te za ruke.
6: Tropico Band, polovna roba.
7: Sada se nudim ko polovna roba, svaka me vrati

0: roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
1: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
2: Kod Rakića.
3: Kod Rakića.
2: Kod Rakića.
4: I ja kod Rakića.
1: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846. Autoškola Rakić.
5: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
0: PVC i alustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
6: Napravi račun veći od 300 dinara i učestvuj u poklon igri. Izvlačenje nagrade u tri kola. 16. maja nagrada Paštenske stolice. 23. maja aparat za kafu. 30. maja LED TV.
7: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
8: Kad je vruće, klima hladi.
9: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
8: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
10: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaj, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
9: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
8: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
11: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
12: Kosa je izbor, a ne dar.
11: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
13: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.

0: boljevački pelet. U pakovanjima od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
1: U ponudi sada ima i drvene brikete u pakovanjima od 20 kg.
2: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
3: Spremite se za kupovinu sa popustom. 3 dana, 15% popusta za penzionere. Subota, nedelja i ponedeljak, 9. 10. i 11. maj. 15% popusta važi uz senior aplikaciju ili karticu. DTL Tekijanka, uvek tu za penzionere.
4: Ako si za shopping sada, pravac u U-Mart, robnu kuću u centru grada.
5: Čekate, veliki izbor perlica, minđuša, narukvica, broševa, parfema. Imamo i gelove za nokte, lampe, električne turpije, tipse i šablone za nokte. Veliki izbor farmerica, džempera, jakni, prsluka i bundi. Preko 100 vrsta tepiha raznih veličina, zavese i prekrivače.
4: Robna kuća U-Mart u centru grada. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
6: Portal Trgovina termoinstalacionim materijalima oglašava konkurs za prijem magacionera. Dva izvršioca. Prijave zainteresovanih kandidata moguće su putem telefona 019 424245 ili e-mailom na info@portal.tm. Konkurs je otvoren zaključno sa 19. majem 2026. godine.
7: Uzor si elegancije i stila.
8: Želiš biti u trendu?
7: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
8: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča.
7: Lako do savršene frizure.
8: Frizerski studio Gaga.
7: U Čupićevoj peta.
8: Telefoni 063 188 5603
7: i 428 241.
8: Kakva god da je tvoja priča.
7: Frizerski studio Gaga.
9: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
10: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske, ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18.30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.

0: Jadranu. Vremenska prognoza.
1: Pa evo šta nam kažu meteorolozi. Vreme je promenjivo oblačno i toplo, nestabilno sa sunčanim intervalima, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, češćim kasnije posle podne i uveče na zapadu, severu i istoku zemlje, a koji ponegde mogu biti praćeni kratkotrajnom pojavom sugradice ili sitnog grada. Vetar će biti slab i umeren, posle podne ponegde i jak južni i jugozapadni, dok će se najviša dnevna temperatura kretati od 23 do 28 stepeni. Sutra će biti nestabilno u celoj zemlji, a pljuskovi i grmljavine će posle podne biti praćene jakim na udare i olujnim severozapadnim vetrom uz lokalnu pojavu grada.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas da se trenutno rade analize i studije kako bi naredne godine Srbija mogla da donese konačnu odluku gde će graditi nuklearnu elektranu i koja tehnologija će se koristiti. Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos izjavila je danas u Briselu da za sve zapadnobalkanske zemlje postoji mesto u proširenju Evropske unije. Komesarka za Expo 2027 Jagoda Lazarević, podsekretar za javnu diplomatiju Ministarstva spoljnih poslova SAD-a Sara B. Rogers i direktor kompanije Expo 2027 DOO Beograd Danilo Jerinić potpisali su danas ugovor o učešću Sjedinjenih Američkih Država na toj specijalizovanoj izložbi koja će u Beogradu biti održana sledeće godine. U Srbiji je vrednost izvedenih građevinskih radova u prvom kvartalu ove godine veća za 1,7% u tekućim cenama nego u isto vreme prošle godine, dok je u cenama novo izgrađenih stanova zabeležen pad od 5%, objavio je danas Republički zavod za statistiku.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donositi auto.
1: Hvala ti kolega na vestima, a vi vozači vodite računa o tome kako vozite. Vozači u Srbiji očekuju relativno povoljni uslovi za vožnju, ipak pazite i na kišu koju meteorolozi najavljuju. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Halo, jel to Plavi svet?
2: Jeste, izvolite.
1: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
2: Tako je, dostavljamo.
1: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
2: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
1: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
3: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
4: Telefon 442-988.
3: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačko 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
5: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
6: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
5: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
6: 065-228-0400.
5: Autoperionica Špeka.
6: I za OMV pumpe.
5: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
7: Opet tehnički.
8: Moram i obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
7: Kakav poklon?
8: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
7: A zakazivanje?
8: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
3: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
9: Savršeni specijaliteti sa roštilja, koje priprema Mrvica.
10: Da biste u njima uživali, pozovite
9: 435-222. Mrvica, Mrvica.
11: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
12: nekadašnji Dionis,
11: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
12: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
11: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
12: Možeš doći od 8 do ponoći.
11: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
12: Pa ko je gladan?
11: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
12: 069-23-24-25-0.
11: Smiley MS.
12: Jedite sa osmehom.
9: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237.

0: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
1: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00 738. Market Parket.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Auto BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al za to cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
3: Put, to je to, zovem ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
0: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
5: Jel si spremna? Kasnimo.
6: Evo stižem. I šta kažeš?
5: Wow!
7: Kada želite da kreirate svoje modele.
8: Somot, Sky, Saten, Kašmir, Lan, Trevira, Veštačko krzno, sve iz uvoza iz Francuske i Belgije.
7: Najrazličitije materijale, boje i dezene, čak i mebo štofove, možete naći u tkanini
8: Hajduk Veljkova 16, drugi lokal ispod Interexa.
7: Tkanina.
9: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
10: Potražite Jela nameštaj u salonu. XX System, Krvska 18, Zaječar, kod Hotela Srbija, telefon 019 260 992. Prevoz i montaža su besplatni u ovom salonu.
9: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
11: Persil prašak 7 kg 899,99. Toalet papir Silky Deluxe 10x1 179,99. Duelo mekšivač 1,6 litara 319,99.
12: Barica Diskonti u Zaječaru.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade. Kad se generacija ponovo sretne, evociraju se uspomene. Setimo se nestašluka i prvih pravih ljubavi. Ponekad zaplačemo, ali uvek zapevamo, zaigramo i lepo se provedemo. Neka mesto okupljanja vaše generacije bude hotel Srbija Tis, a izbor je već na vama, velika sala ili etno kafana Srpska kuća. Za više informacija pozovite 063-11-40-382. Za sva vaša slavlja, hotel Srbija Tis, mesto koje spaja. Kad roštilj krene, uz dobro društvo i još bolje cene. Chips Way Classic 230 plus 70 grama gratis, 209,99. Choco Keksići 220 grama, Stark 89,99. Mala činija Bormioli 15 puta 14 cm, 109,99. Ponuda važi do 18. maja u svim DTL Tekijanka marketima. Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
2: Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara, radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
3: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.

pa da počnemo. Dobar dan, dobrodošli u prvo ovo nedeljno izdanje emisije Technic Zone. Znate šta vas čeka u narednih par minuta. Pa na početku nešto što će biti onako zanimljivo gamerima. Ljubitelji video igara uskoro će morati da izdvoje više novca za novu Nintendo

uslova, odnosno rast troškova i situacija na tržištu elektronike. Iako je Switch 2 imao odličan početak prodaje, Nintendo sada očekuje sporiji rast i manju prodaju tokom naredne godine. Mnogi smatraju da bi upravo viša cena mogla da odbije deo kupaca, posebno u vremenu kada su telefoni, računari i gaming oprema već prilično skupi. Ostaje dakle da se vidi da li će fanovi ipak ostati verni Nintendo ili će možda pritisnuti pauzu dok cene malo ne padnu. Dobro, to je to što se Nintendo tiče. U nastavku apsolutni hit na svetskim top listama, Alex Warren i Fever Dream. Technic Song.

0: kupi novi model iz Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
1: Već od 5.625 dinara mesečno na 24 rate.
0: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
1: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
2: Radio. Magnum.

0: kada ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrši servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljubenešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424 560.
1: Mobilni.

0: Akcija. Za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550. Povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz. Do Beograda iz Zaječara. Radnim danima u 5 i 7 sati. Subotom u 5. Ima i popodnevne polaske. Ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019-435-045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
1: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
0: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
2: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo! Za uloženi novac dobijaš najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-9918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijacu. E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Team Auto.
3: Dunav centar, Zaječar, za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
4: I jedinstvenu ponudu u gradu.
3: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar, Zaječar.
5: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019-375-9740.
6: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
7: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
2: U autokuću Zaječar.
7: A prikolicu?
2: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
7: Može na rate?
2: Naravno da može.
7: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Pasulj parica, kilogram 189,99. Pirinač parica, 900 grama, 99,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99.
8: Parica diskonti u Zaječaru.
9: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 11. maja. Sveže mešano usitnjeno meso. 650 grama. 349,99. Banane. 1 kilogram. 139,99. Uz Lidl Plus kupon. Pilos probiotski jogurt XXL. 2 kilograma. 215,99. Lidl. Isplati se.
10: Radio Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš.

0: problem u teškim trenucima, neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće. Gde?
1: Auto-BM, dok sam popio kafu, sve je bilo gotovo.
2: I naletnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao, kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al, za to cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
5: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
6: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
5: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
7: Novootvorena laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877 065 3973 112 i 019 420 877.
8: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
9: I kupatilo je shvatilo.
8: 28 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
10: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Gurman ketchup, blagi i pizza 1020 grama 194,99. Tortilja integralna 5/1 260 grama 94,99. Linolada više vrsta 350 grama 319,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
3: Prodajem dve kuće od 130 i 70 metara kvadratnih u Sokobanjskoj ulici, broj 34. Za informacije kontakt WhatsApp plus 49178763027. Još jednom broj plus 49178763027. Zvati preko WhatsAppa. Majstro sa iskustvom tapacira vaše stolice, kauče, trosede i ostali nameštaj. U ponudi je i veliki izbor dezena. Telefon 069-127-0804. Još jednom broj telefona 069-127-0804. Potrebna osoba sa iskustvom za rad na tenderima. Za više informacija telefoni 063-11-40394 i 063-11-40388. Još jednom brojevi telefona, bar ili korbarić sa iskustvom. Početna plata 90.000 dinara. Telefon 063-11-40426. Još jednom broj telefona 063-11-40426. Potreban radnik za rad u maloprodaji. Telefon 063-11-40439. Još jednom broj telefona 063-11-40439.
4: Kupujem plac od 3 i više ari ili staru kuću u užem delu Zaječara. Javiti se na telefon 065-36-49-518. Još jednom broj telefona 065-36-49-518.
3: Bau Marketu potreban radnik za rad u maloprodaji. Informacije lično u prodavnici preko puta Amana u Hajduk Veljkovoj ili putem telefona 062-1444-040. Još jednom broj telefona 062-1444-040. Agencija za čišćenje Fresh Start Kraljevica. Nudimo profesionalne usluge čišćenja stanova, kuća, kancelarija i poslovnih prostora. Generalno čišćenje, redovno održavanje, mašinsko čišćenje svih površina. Brzo, pouzdano i temeljno, da vaš prostor blista, a vi budete

0: 060 305 6840. Još jednom broj telefona 060 305 6840. Izdajem jednosoban namešten stan sa posebnim ulazom u Požarevačkoj 15. Telefon 061 24 24 728. Još jednom broj telefona 061 24 24 728. Na prodaju inventar od inoksa, pogodan za pizzeriju, brzu hranu, kafanu ili restoran. U ponudi su i plastični stolovi, stolice i suncobrani. Telefon 060 15 11 680. Još jednom broj telefona 060 15 11 680. Na prodaju traktorski tarot, kosilica pogodna za voćnjake i livade, pravljena traktorska freza, freza Honda LG 600 i pregoreli stajnjak, 20 traktorskih prikolica. Telefon 060 15 11 680. Još jednom broj telefona 060 15 11 680.
1: Izdaje se lokal površine 43 metra kvadratna u strogom centru grada. Telefon 064 87 24 401. Još jednom telefon 064 87 24 401.
2: Potreban radnik, monter PVC stolarije. Telefon 061 196 8690. Još jedan po telefon 061 196 86 90.
0: Preduzeće Perfect Line iz Kladova zapošljava vozače teretnih vozila E kategorije za rad u međunarodnom transportu. Za više informacije i dogovor, telefon 063 418 392. Još jednom broj telefona 063 418 392.
2: Kafe u Fresh, potreban radnik. Telefon 065 33 33 030. Još jedan put telefon 065 33 33 030.
0: Potreban vozač, magacioner. Telefon 063 477 974. Još jednom broj telefona 063 477 974. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Na prodaju automobil, odličan izbor, Volvo S60 2.0 turbo benzin 2001. godište, redovno održavan. Kilometraža stvarnih 161.000 km. Manuelni menjač registrovan do septembra 2026. Cena dogovor. Telefon 069 15 44 044. Još jednom broj telefona 069 15 44 044. Na prodaju Volkswagen Passat Caravan 2006. godište 2.0 dizel u dobrom stanju. Cena dogovor. Za više informacija telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
2: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063 421 292. Još jedan put telefon 063 421 292. Akcija. Na tehničkom pregledu Auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled Auto BM, 20 godina sa vama.
3: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
4: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, ok.

0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na isto mesto čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce. Jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
2: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg.
3: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
2: U autokuću Zaječar.
3: A prikolicu?
2: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
3: Može na rate?
2: Naravno da može.
3: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
0: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
2: Kad se generacija ponovo sretne, evociraju se uspomene. Setimo se nestašluka i prvih pravih ljubavi. Ponekad zaplačemo, ali uvek zapevamo, zaigramo i lepo se provedemo. Neka mesto okupljanja vaše generacije bude hotel Srbija Tis, a izbor je već na vama, velika sala ili etno kafana Srpska kuća. Za više informacija pozovite 063 11 40 382. Za sva vaša slavlja, hotel Srbija Tis, mesto koje spaja.
4: Opet tehnički?
5: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
4: Kakav poklon?
5: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
4: A zakazivanje?
5: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
0: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-400-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
3: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
2: U autokuću Zaječar.
3: A prikolicu?
2: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
3: Može na rate?
2: Naravno da može.
3: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati od ponedeljka 11. maja. Sveže mešano usitnjeno meso, 650 grama, 349,99. Banane, 1 kilogram, 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos probiotski jogurt XXL, 2 kilograma, 215,99. Lidl, isplati se.

0: Vila Vijena za preostale slobodne termine, za sva vaša slavlja, krštenja, svadbe, slave, nudi posebnu pogodnost. Popust od čak 400 dinara po osobi za prve tri naredne rezervacije. Rezervišite odmah svoj termin. Pozovite 019 418 236.
1: 019 418 236.
0: Vila Vijena.
2: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji. Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas. 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
3: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
0: Za informacije telefon
4: 063 10 55 260.
0: Botoks, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
5: Kosa je izbor, a ne dar.
0: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
6: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
7: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
6: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00738.
7: Market Parket.
8: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
9: Sardina Gold, 125 grama, 69,99. Gold tuna, komadi, 160 grama, 129,99. Gold tuna, komadići, 160 grama, 74,99.
10: Barica Diskonti u Zaječaru.

0: Pizza Grill, Roštiljska, Meso Promet, 449,99. Senf, Doj Pak, 280 grama, Centro Proizvod, 139,99. Ponuda važi do 18. maja u svim DTL Tekijanka marketima.
1: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
2: Kupi novi model iz Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
3: Već od 5625 dinara mesečno na 24 rate.
2: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
3: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
4: Akumulator centar Mića. Mića.
5: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
4: Akumulator centar Mića.
5: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
4: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
5: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
4: Akumulator centar Mića. Mića.
6: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Team Auto.
7: Novootvorena laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike. Analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-39-73-112 i 019-420-877. 065-39-73-112 i 019-420-877.
8: Radio Magnum.

0: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Auto-BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al za to cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Akcija. Za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu, 1550. Povratna, 2750 dinara. Nikolić prevoz. Do Beograda iz Zaječara. Radnim danima u 5 i 7 sati. Subotom u 5. Ima i popodnevne polaske. Ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18.30. Pozovite 019 435 045. Ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji. Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas. 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
3: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize Cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
5: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
6: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
5: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
7: Halo, jel to Plavi cvet?
8: Jeste, izvolite.
7: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
8: Tako je, dostavljamo.
7: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
8: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
7: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
3: U sklopu diskonta Plavi cvet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
8: Telefon 442-988.
9: Novootvorena laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analiza krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877 065 3973 112 i 019 420 877.

0: roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
1: Novootvorena laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analiza krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 19 420 87 065 3973 112 i 019 420 877.
2: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
3: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
2: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
3: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
2: Želite modern enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
0: Petit keks 600 grama 99,99. 400 grama 69,99. 750 grama 119,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
5: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
6: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.

gewünschte Gefühl.

0: da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
1: nekadašnji Dionis,
0: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak!
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
2: Portal trgovina termoinstalacionim materijalima oglašava konkurs za prijem magacionera. Dva izvršioca. Prijave zainteresovanih kandidata moguće su putem telefona 019 424245 ili e-mailom na info@portal.tm. Konkurs je otvoren zaključno sa 19. majem 2026. godine.
3: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
4: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan.
5: Opet tehnički.
6: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
5: Kakav poklon?
6: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
5: A zakazivanje?
6: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
3: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gdje dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
1: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
0: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
1: 065-228-0400.
0: Autoperionica Špeka.
1: I za OMV pumpe.
0: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
2: Nikad lakše do savršene pice.
3: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
2: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
3: Pizzeria King i Klopica King.
2: Znaš gde su.
3: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
2: Pozovi i poruči.
3: 435-435
2: ili 436-436.
4: Svakog dana do ponoći.
3: Pizzeria i Klopica King.
5: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
6: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
7: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
6: Čak i ja menjam boju lijane.
5: A ja uzimam valjak.
7: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
8: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
6: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
7: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
0: Persil prašak, 7 kg, 899,99. Toalet papir Silky Deluxe, 10x1, 179,99. Duelo mekšivač, 1,6 litara, 319,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
9: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
1: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
9: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
10: Akcija za prevoz do Beograda. Karta u jednom pravcu 1550. Povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara. Radnim danima u 5 i 7 sati. Subotom u 5. Ima i popodnevne polaske. Ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18.30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
11: Vila Vijena za preostale slobodne termine. Za sva vaša slavlja, krštenja, svadbe, slave, nudi posebnu pogodnost. Popust od čak 400 dinara po osobi za prve tri naredne rezervacije. Rezervišite odmah svoj termin. Pozovite 019 418 236.
12: 019 418 236.
11: Vila Vijena.
13: Radio Manjao.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
3: Prodajem dve kuće od 130 i 70 metara kvadratnih u Sokobanjskoj ulici broj 34. Za informacije kontakt WhatsApp plus 49178763017. Još jednom broj plus 49178763017. Zvati preko WhatsAppa. Majstor sa iskustvom tapacira vaše stolice, kauče, trosede i ostali nameštaj. U ponudi je i veliki izbor dezena. Telefon 069-127-0804. Još jednom broj telefona 069-127-0804. Potrebna osoba sa iskustvom za rad na tenderima. Za više informacija telefoni 063-11-40394 i 063-11-40388. Još jednom brojevi telefona 063-11-40394 i 063-11-40388. Potrebni konobar ili konobarica sa iskustvom. Početna plata 90.000 dinara. Telefon 063-11-40426. Još jednom broj telefona 063-11-40426. Potreban radnik za rad u maloprodaji. Telefon 063-11-40439. Još jednom broj telefona 063-11-40439.
4: Kupujem plac od 3 i više ari ili staru kuću u užem delu Zaječara. Javiti se na telefon 065-36-49-518. Još jednom broj telefona 065-36-49-518.
3: Bau marketu potreban radnik za rad u maloprodaji. Informacije lično u prodavnici preko puta Amana u Hajduk Veljkovoj ili putem telefona 062-1-444-040. Još jednom broj telefona 062-1-444-040. Agencija za čišćenje Fresh Start Kraljevica. Nudimo profesionalne usluge čišćenja stanova, kuća, kancelarija i poslovnih prostora. Generalno čišćenje, redovno održavanje, mašinsko čišćenje svih površina. Brzo, pouzdano i temeljno, da vaš prostor blista, a vi budete bez stresa. Pozovite 069-3633-626. Još jedan broj telefona 069-3633-626. Izdajem trosoban stan površine 75 metara kvadratnih, dupleks u Beogradu, Žarkovo. Grejanje na gas, plaćanje dok traje grejna sezona, režije nisu velike. Stan je pogodan za studente, samce i mlade bračne parove. Telefon 060-305-6840. Još jedan broj telefona 060-305-6840. Izdajem jednosoban namešten stan sa posebnim ulazom u Požarevačkoj 15. Telefon 061-24-24-728. Još jedan broj telefona 061-24-24-728. Na prodaju inventar od inoksa, pogodan za pizzeriju, brzu hranu, kafanu ili restoran. U ponudi su i plastični stolovi, stolice i suncobrani. Telefon 060-1511-680. Još jedan broj telefona 060-1511-680. Na prodaju traktorski tarot, kosilica pogodna za voćnjake i livade, pravljena traktorska freza, freza Honda LG 600 i pregoreli stajnjak, 20 traktorskih prikolica. Telefon 060-1511-680. Još jedan broj telefona 060-1511-680.
4: Izdaje se lokal površine 43 metra kvadratna u strogom centru grada. Telefon 064-87-24-401. Još jednom telefon 064-87-24-401.
5: potreban radnik, monter PVC stolarije. Telefon 061 196 8690. Još jedan po telefon 061 196 86 90.
3: Preduzeće Perfect Line iz Kladova zapošljava vozače teretnih vozila E kategorije za rad u međunarodnom transportu. Za više informacije i dogovor, telefon 063 418 392. Još jednom broj telefona 063 418 392.
5: Kafe u Fresh, potreban radnik. Telefon 065 33 33 030. Još jedan po telefon 065 33 33 030.

0: nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Na prodaju automobil, odličan izbor, Volvo S60 2.0 turbo benzin 2001. godište, redovno održavan. Kilometraža stvarnih 161.000 km. Manuelni menjač registrovan do septembra 2026. Cena dogovor. Telefon 069 1544 044. Još jedan broj telefona 069 1544 044. Na prodaju Volkswagen Passat Caravan 2006. godište 2.0 dizel u dobrom stanju. Cena dogovor. Za više informacija telefon 066 611 2212. Još jedan broj telefona 066 611 2212.
1: Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i od 500 kvadrata na Negotinskom putu. Telefon za informacije 063 421 292. Još jedan po telefon 063 421 292. Akcija na tehničkom pregledu auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019 425 571. Tehnički pregled auto BM, 20 godina sa vama.
2: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
3: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.

0: Hej, stani na sekund, ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
1: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade. PVC i alustolarija visokog kvaliteta, sigurnosna i sobna vrata, roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Lordex, jedinstveno u Zaječaru. Stolarija, materijal i oprema, sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore, program energetske sanacije za kupce. Hajduk Veljkova 83, Lordex.
2: Napravi račun veći od 300 dinara i učestvuj u poklon igri. Izvlačenje nagrada u tri kola. 16. maja nagrada Paštenske stolice. 23. maja aparat za kafu. 30. maja LED TV.
0: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
1: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Heba, voda, više vrsta, 1,5 litar, 69,99. Colgate, pasta za zube, više vrsta, 75 ml, 114,99. Perfex, toalet papir, 10x1, više vrsta, 234,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
3: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
4: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
3: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
4: I nalepnica?
3: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
4: Al za to cena?
3: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
4: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
3: Sve profi, i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
4: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
5: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.

0: kupi novi modeli Samsung Galaxy S26 serije u Tehnomediji.
1: Već od 5.625 dinara mesečno na 24 rate.
0: Kada želiš više od telefona, izaberi Samsung Galaxy.
1: Tehnomedija, tata mate za Galaxy aparate.
2: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22. Akcija za prevoz do Beograda, karta u jednom pravcu 1550, povratna 2750 dinara. Nikolić prevoz do Beograda iz Zaječara radnim danima u 5 i 7 sati, subotom u 5. Ima i popodnevne polaske ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom od 18:30. Pozovite 019 435 045 ili posetite www.nikolicprevoz.rs.
1: Sardina Gold, 125 grama, 69,99. Gold tuna, komadi, 160 grama, 129,99. Gold tuna, komadići, 160 grama, 74,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
1: Kad roštilj krene uz dobro društvo i još bolje cene, tanjir desertni, Bormioli, 109,99. Tanjir plitki, Bormioli, 129,99. Čaša za sladoled sa kašičicom, Texel, 259,99. Ponuda važi do 18. maja u svim BTL Tekijanka marketima.
4: Sretnim druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti, Titan je Titan.
5: Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš.
6: Radio Magnum.

0: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al za to cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji. Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas. 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
6: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
6: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
8: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
9: Portal Trgovina termoinstalacionim materijalima oglašava konkurs za prijem magacionera. Dva izvršioca. Prijave zainteresovanih kandidata moguće su putem telefona 019 424245 ili e-mailom na info@portal.tm. Konkurs je otvoren zaključno sa 19. majem 2026. godine.
10: Vi slušate vaš omiljeni

svetlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata van.

lošim je snam. On mi je noćas rekao da bila si s njim, dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad? Kako da oprostim vam greh? Čutimo svi.

0: Ново.
1: Пронади срцу у мене. У свету лажни героя.
2: Ади Шоше и Сенида. Чиста љубав.
3: Чиста љубав.
4: Јечеш по киши.

tišina ko sidro veže mrak u meni polako. Kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.